Sonatu za violončelo i klavir Enriquea Soroa odsvirali su Katarina Paslavski i Luis Alberto Latore. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju nastavljamo sedmom simfonijom u F-duru, opus 77 Aleksandra Glazunova. Simfonijskim orkestrom Sovjetskog saveza diriguje Jevgenij Svetlanov, a stavovi su Allegro moderato, andante, scherzo, allegro, giocoso i allegro maestoso, molto pesante.